0: hitmiks huumor.
1: No nii, kotkas on laskunud.
2: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
3: Oi jumal! Ei! Ei!
2: Kas kõik on korras, Neil?
1: Lihtsalt minu väike nali.
2: Jätka, Neil.
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Ema, ma olen kuul!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ma räägin siis teile politseinikest . Sobib ? Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi , poiss . peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahv . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .
0: see on raadio duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Palun, palun, ma teen ükskõik mida. Palun, istad, istad.
2: Liigud.
1: Palun sind.
2: Nii, siin jääd seisma.
1: Palun.
2: Nii, ole vaid ja kaeva.
1: Palun.
2: Näed, kasutad seda.
1: Ma vihkan matkamist. Miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed?
2: Sest sa lubasid, et hakkad huvituma minu hobidest. Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele. Näed, kasutan seda. Kähku.
1: Mis siis, kui keegi näeb mind?
2: Ära inise.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: eestlane, sakslane, venelane lähevad baari ja baarman küsib, see on mingi nali või?
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: No, saite katus üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üks üle... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
0: See on Raadio Duo.

0: your name?
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
3: Aitäh.
2: Kuidas teie nimi on?
3: Tiit Sukk.
2: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
3: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
4: Laske mõelda, Jumal. See on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
2: Rahunege, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde.
3: Ei noh, vabandust. Ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
4: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
3: Hea taskus. Hoia mu kät, Tiina.
4: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
3: Mida?
4: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
3: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trennit sõrme panna.
4: Ei no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
3: Hilje päästis minu elu.
4: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama või mis?
2: Tema seisukord ei luba.
5: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike lits selline.
3: Kuule, Tiina.
4: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihaadi välja, kui meie sinuga seksime.
1: Oi!
0: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
1: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
0: Need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
1: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime ööotsa.
0: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
1: Mida iganes, me veel näitame neile terroristi värdjatele koha kätte.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: Duo Hitmix.

0: Strangers.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ja järgmine asi, mis tuleb, on kindlasti mullivann. Me teadsime kohe algus peale, et mullivann peab meie selles kodus olema. Võid üks hetk, üks hetk. Oi, tere! Tulge edasi! Marilin!
3: Tere!
4: Tere!
2: Tere! Marilin, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime?
4: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
5: Jaa! Aitäh, et te kutsusite meid.
4: No,
6: meil on teile väike kingitus ka, noh, nii nagu soolalevaks või...
2: Oi, ei oleks vaja olnud.
4: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
5: Me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber.
4: Okei, see on nüüd väga imelik.
6: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
4: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
5: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.
1: Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Ritmix-huumor.
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa. Seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru. See on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele Boorule, aga see on täiskasvanud Booru oma.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, ema.
2: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
1: Ema, see olen mina, Marilin.
2: Mine minema või ma kutsun õe.
1: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
2: Hoia eemale minust!
3: Marilin, ma olen siin.
1: Oi vabandust.
3: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.
0: Raadio Duo Hitmiks.

0: Tule doonoriks.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põranda valgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks ju kõigepealt politseisse teatama, äkki nüüd saad vähemalt osavarastud mööblist tagasi. Halla, politsei, ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 8. juuni esmaspäev ja no tegelikult väga hea ja tore, et päikseliselt saame nüüd uute töönädalat alustada ja tegelikult vaadates kalendrisse täpselt nädala pärast leiab aset suur muusikasündmus, kui Eestisse tuleb esinema Black Eyed Peas. Loodame, et siis ka ilm hoiab ennast väga suviselt ja saame nautida selliseid toredat kontserdi elamust õhtul ka, nagu see nädalavahetus meile pakkus. Aga nädala vältel loosime siis iga päev välja 2 piletit hommikul mängus, et saaksid koos kaaslasega Black Eyed Peas kontserti nautida. No mängust räägin ka hommikul peagi lähemalt, siis kui sul kohvi joodud ja oled rohkem märganud. Eestis algab sel nädalal riigi suurim kriisi õppus Ilves, ka sellest uudisveergudelt juttu teen. Jätkub ka Tallinna Gitarri Festival. Festival on täies hoos, kestab reedeni välja ning toob Tallinna eri paigus lavale suurepärast gitarri muusikat. Väänajõesu laulu ja tantsupidu toimub kohalik armas pidu Harku vallas. Rong käik algab õhtul kell 5:30 Väänajõesu lastaia eest ja liigub siis Kiige platsile. Kohalikud lapsed esinevad ja kollektiivid seal. Hispaania Ladina-Ameerika kultuurifestival Iberofest hakkab lõpule jõudma, kestab 10. juunini. Seega on viimased päevad osa saada selle raames toimuvatest kultuuriampsudest üle kogu Tallinna. Eesti tippkokad aga valmistuvad Luksemburgi kokavõistluseks ja pakuvad sel puhul ka kolmekäigulist erilist õhtusööki, kus testitakse ka võistlusmenüüd. Täna on harjutus õhtusöök ja toidu huvilistele suurepärane võimalus maailma tasemel maitseid proovida. Ja spordist algavad Tartu linna meistrivõistlused täna kergejõustikus ja Tamme staadionil kell 5 õhtul ja spordihuvilised saavad siis minna kaasa elama täiskasvanute uus 20 vanuseklassi võistlustele, kus täna esimesel päeval on kavas igasugused jooksud, kaugushüppe, kuulitõuge, odavise ka. Lisaks sellele, et on lõpetamised, suured suvesündmused või väikesed aiapeod, siis on juunikuu ka jalkakuu ja selle aasta jalgpalli maailma meistrivõistlused saavad alguse juba selles nädalas 4 päeval. Tegemist on ajaloo suurima MM-iga, kus osaleb rekordiliselt 48 koondist. No paneme siis ka selles uues nädalas palli veerema ja alustame oma suvist töönädalat. Rõõm, et ees ootab sajuta päev, mis toob kaasa 24 graadi sooja. Hea meel, et oled ärganud.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

suvist esmaspäeva hommikut, kell on 7-9 minutit. Ilmast ka, täna nii hommik kui ka päev on sojuta, aga peale keskpäeva võibolla rohkem pilvi taevast leiab. Kindel on, et õhtul jõuab lõuna Eestisse ka vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Sooja tuleb täna 19-24 graadi. Praegusel hetkel 12 graadi mõõdetud Rakveres, 13 Türil, Paides, Jõgeval ja Haapsalus, 14 Põlvas, Viljandis ja Pärnus ja 15 graadi praegu Mustvees, Otepääl, Tallinnas ja Võrus. 15 graadiga on ka Jõhvi, Räpina, graadi võrra soojem on lugu Tartus plus 16 ja 17 graadi sooja Kuressaares.

tere hommikust sulle, 7.19 on kell. Head ärkamist ja vaatame, mis päev täna on. 8. juuni ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis aastal 1949 just tänasel kuupäeval Londonis ilmus üks kuulsamatest ja üks mõjukamatest poliitilise ilukirjanduse teostatest George Orwelli romaan 1984 välja anti. Tänasel kuupäeval ka ülemaailmne ookeanide päev, nii et kindlasti ka siis mõned ookeanid või vähemalt seiklused nende ääres sulle meenuvad ja võibolla on ka eesootaval suvel ka toredaid suviseid puhkuseid. Aga parima sõbrapäev on täna 8. juunil, ära siis unusta oma parimale sõbrale kõne võtta või kirjutada või helistada talle, veel parem võibolla üks tore lõunapaus temaga veeta. Ja sünnipäevalised ka Kanye West tähistamas uut aastaringi, ka Bonnie Tyler ning kantrilaulja Nancy Sinatra on tähistamas sünnipäeva. Ja kui siin artistidest rääkisime, ei saa kuidagi mööda minna suur sündmusest. Järgmisel esmaspäeval juba esineb Tallinna Vanasadama kruiisi alal esmakordselt Eestis ülemaailmne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas, tuues Euroopa tuuri raames lavale oma suurimad hitid ka siin Eestis. Black Eyed Peas on kasvanud globaalseks popi ikooniks, ühendades hip-hopi popi, elektroonilise tantsumuusika äratuntavaks ja energiliseks kõlaks. Ja sinu võimalus on koos kaasasega seda kontserti nautida ja 15. juuni võid kalendrisse ära märkida ja mõelda, keda endaga kaasa võtta, võibolla just parim sõber oleks selleks ka üks hea valik. Muud tegema ei pea, kui hommiku mängust osa võtma, tunni aja pärast on selge, kes juba esimesed kaks piletit täna võidab ja ära pead arvama ühe tuntud laulu esitaja kui ka pealkirja. Ja mängin sulle ette, kuidas see kõlab.

0: olime keeranud natukene tagurpidi selle muusikapala , aga arvan , et siin hääletämber võis sulle tuttav olla ja ole valmis mängima . Tunni aja pärast on mänguvõimalus ja saad stuudiosse helistada ja pakkuda , mis on õige vastus ja vastutasuks kuulub sulle kaks piletit Black Eyed Peas kontserdile .
1: Black Eyed Peas Tallinnas . Kingime kontserdipiletid kahele . kuula saadet Hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus .
2: juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse . Tallinnas Vanasadama kruiisialal . viimased piletid müügil Piletitaskus .

0: Kell on 7.32, tere hommikus sulle, uudiseid ka. Eestis algab tänasega riigi suurim kriisiõppus Ilves. Algus antakse 8.45 ja otsepilt sündmuskohalt jõuab ekraanidele Sisekaitseakadeemias simulatsiooni ruumis. Õppuse raames harjutatakse näiteks ka kolmapäeval Paldiskis tegevust massilise korratuse ajal ning samal päeval harjutatakse ka Raplas evakuatsioonil logistikat. CV-keskuse.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, samal ajal hindab 44% vastanutest oma toimetulekut halvemaks kui aasta tagasi. 41% ei ole rahul oma põhipalgaga, vaid viiendik vastanutest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud pakkumistest. Toimetulekuks vajaliku palgapiir on aastaga tõusnud 5%, mis tähendab, et tänavu on keskmiseks toimetulekuks vaja teenida 105 eurot rohkem kui aasta tagasi. Ametialade lõikes tunnetavad toimetuleku halvenemist enim kaubanduse, müügi ja klienditeeninduse töötajad. Uut töökohta otsivad ja tööpakkumisi jälgivad enim majutuse ning toitlustuse töötajad. Tööasukohtade lõikes on uut ja paremat töökohta kõige aktiivsemalt otsimas Jõgevamaa, Viljandimaa ja Lääne-Virumaa töötajad. Esimest korda interneti ajaloos genereerivad masinad nüüd rohkem veebiliiklust kui inimesed. Cloudflare'i andmetel on nende hallatavatele veebisaitidele saadetud päringutest 58% automatiseeritud ja 42% pärinevad inimestelt. Selle kasvu põhjuseks peetakse tehisintellekti agentide jätkuvat levikut. Need on suures osas autonoomse programmid, mis kasutavad tööriistu, mis suhtlevad kõrgtasemelise programmide ja andmetega, vajades inimese tagasisidet vaid vähe sel määral. Tallinnasse lõppenud rahvusvaheline judoturniir kulmineerus kodupubliku jaoks edukalt, kui esimese päeva viimase matši võitis naiste raskekaalane Emma Melis Aktas ning teisel päeval pani raskekaalane Marek Adrian Mäsak kogu võistlusele võiduka punkti. Uus nädal on alanud väga suviselt ja mõnusalt, ilm on hommikul sajuta ja nii ka tegelikult päeva läbivalt. Alles keskpäeva paiku võib mõned pilved siis taevasse juurde tulla ja õhtul lõuna Eestis on kindel, et on vihma sadu. Sooja tuleb täna 19-24 kraadi ja praegusel hetkel 14 mõõdetud soojakraade Põlvas ja Türil ning Paides 15 Pärnus, 16 kraadi Tartus ja 17 Kuressaares ning Tallinnas.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Asja nimi on Vibe Life. See pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siidu lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter. Elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakteeri.
8: Ei saa eksida.
9: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Duo Hitmix.

0: kell on 7:43 hommikul, hea meel, et oled ärganud ja natukene nüüd ka infot neile, kes on liikluses ja tarktee.ee on alati tark üle vaadata. Täna mitmeid piiranguid ka Harjumaakonnas Tallinna Rapla Türi teel 13. kilomeetril suletakse Tõdva silla remondi tõttu üks sõidusuund liiklusele ja kiirus on seal piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Ja Laagri Harku teel kilomeetritel 2-6 suletakse üks sõidusuund liiklusele teeremondi tõttu. Ning Võru maakonnas, kes kuulab Lasva pikakannu teel 3. Kilomeetril, seal suletakse teelõike liiklusele tee truubiremondi tõttu. Ümber sõit on Pässa otsa kaudu ning tee avatakse uuesti liiklusele juba õhtul 5:00. Ohutut ning kainet liiklemist.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: 7:52 on kell, tere hommikust sulle, esmaspäeva hommik ja kui hakkad tööle liikuma, mõtled, mida selga panna, siis arvan, et täna on küll hea valike midagi suvist kapist leida, kuni 24 graadi sooja. Oodata on ka, et vähemalt tööpäev kulgeb sul kindlasti vihma vabalt. Aga alles õhtupoole siis, kui Lõuna-Eestis kuulad, on oodata, et vihmavarju võiks vaja minna, siis töölt koju minnes. Aga uue nädal alguses vaataks veel üle moe ajakirjad, saan sulle tuua mõned näited ka, mis on sel suvel moest väljas ehk out ja saan asemele pakkuda, mis on suviselt moes. No miniseelikud ja minid ja kleidid on asendanud hoopis seelikute kleitidega, mis on vähemalt põlvedeni ja hea kui üle põlvegi. Madalade läbipaistvad ehk jelly flats on ka valik, mida jalas kanda. Kõige lähem vast oleks selle materjali kirjelduseks see, et see näeb välja nagu millimallikas. Kuid sobivad ka võrgust madalad balleriinad ja varbavahe plätad on kindla peale valik ka kleidiga kandes. Täpilised kleidid, särgid ja seelikud on moest väljas, nüüd on need asendanud triipe, helesinine triibuline triiksärk on väga stiilne valik või mis tahes kujundis on triibud moest tagasi ja täpid on läinud puhkusele. Värvilised triibud oleks eriti tore, nii et vali seda teadus oma suvised püksid ja topid välja. Ja pastelsed värvid on nüüd moest väljas, neoon värvid on moest tagasi, kõik 80-ndate värvilised riided tuleb nüüd külkapist välja tuua. Ariana Grande, aga 32-aastane popstaar oma fänne rõõmustas ja ametlikult alustanud oma kontserditurneed The Eternal Sunshine Tour. See on tema esimene peaesinejana toimuv turnee 7 aasta jooksul. Samuti tähistab see naasmiste tema varasema stilistika juurde, kus juures üks konkreetne valik on fännid juba kohe lummanud ja Ariana iseloomulik soeng ehk hobuse saba tagasi tulek. 7-kordne vormel 1 maailmameister Lewis Hamilton on taas äratanud aga Briti meedia tähelepanu kuulujuttude tõttu võimaliku ametliku nime vahetuse kohta ning värskete andmete tõttu on tema rahalise olukorra kohta ka infot. No ma ei tea seda nime vahetust, tean muidugi seda, et siis viraalseks osutus video, kus Kim Kardashian läks siis saabus nädala vahetusel Monakosse F1 ringrajale oma boyfriendi toetama. Aga nüüd siis rahakotti juurde ka kättesaadava teabekohaselt siis on hetkel teada, et tema siis rahaline heaolu on kasvanud, Sunday Timesi avaldatud rikkamate inimeste nimekirja kohaselt on Hamiltoni netoväärtus hinnanguselt umbes 435 miljonit nael sterlingut, mis teeb temast ühend kuningriigi rikkamatest sportlastest. No tore ja rõõm Lewis Hamiltoni üle ja kes vormelid jälgis kindlasti oli põnevaid hetki ka igas kurvis ja igal sirgel. Aga nüüd kell on 7:54 ja mina toetan siin hea muusikaga sinu esmaspäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Rádio Duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, head ärkamist. Uue töönädala esimene päev, 8. juuni. No proovime koos taas selle töörütmi üles leida. Ometi on ju veel neid häid mälestusi nädala vahetusest. Oli päikseline ilm, oli selleks mõni spordisündmus, kontserdi elamus, saunaõhtu, mis jäävad siis meenutama häid hetki või perega koos veedetud aeg. Ja suvisel töölainel proovi ka leida neid hetki ikkagi vahel aeg maha võtta. Miks mitte kohe uues nädalas alustada elamusega, mida pakub kindlasti siis meelde jääv kontsertelamus ja Black Eyed Peas on olemas Eestisse. Ja siis terveks nädalaks on energia üleval, lähed vaatad järgmisel esmaspäeval kontserti ära ja kindlasti siis selline energia kannab sind läbi suve. Nii et selleks on mul sulle varajane kuulaja hommikumängu auhinnaks 2 piletit Black Eyed Peas kontsertile. Ja siis toimub Vanasadama kruiisialal 15. juunil, nii et saad oma kalendrisse ära märkida sellise esmaspäeva õhtu. Aga et hommikumängus osale räägin sulle täpsemalt juba 20 minuti pärast kindlasti, kuidas sellest osa võtta ja sina saad nii kaua jääda kindlasti mõtlema ka kaasa sellele hommikumängu küsimusele, nii et kell 8.18 plaanin sulle kindlasti ette mängida. Tänase küsimuse helilõigu näol pead ühe tuntud muusikapala ära arvama, pealkirja ja esitaja. Aga nüüd rääkisime Black Eyed Peasi kontserdist, mis järgmisel esmaspäeval on. Kahjuks ma nii palju ette ei näe, milline ilm selle esmaspäeva õhtul on, aga arvan, et suviselt jätkame kindlasti siin juuni alguses nii ka täna. Esmaspäev täna on päikseline, pigem ikkagi sajuta hommik ja päev. Alles võibolla keskpäeva paiku siin seal võib pilvi juurde tulla ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Soojakraadid jäävad 19 ja 24 kraadi vahele. Praegusel hetkel on aga mõõdetud sooja juba. Siin Raplas 15 kraadi, 15 ka Türil Paides, 16 Põltsamaal Pärnus Keilas, 16 Haapsalus Jõhvis Jõgeval ja Viljandis 17 kraadi praegu Kuressaares, Tallinnas Otepääl ning Narvas 18 Räpinas Põlvas ja Tartus.
0: Duo Hitmix.

0: kõik saab korda siin esmaspäeva hommikus ka. On kell 8:10. Vaatame, mis toimumas on teedel. Tallinna liikluses muidugi kõige pikem ummiku leian taaskord Tartu maanteelt, nii ka vana Tartu maanteelt, mis seda siis pööret sinna Tartu maanteele püüab teha. Ja Tartu maanteele ummik tegelikult algab juba Peetri Selveri juurest peale, kuni siis kestab pead sinna ristmikuni välja. Mööda seda ülemiste siis kõrvalt on näha pikkamat autode rivi. Tegelikult on pikem ummik ka Paldiski maanteel, seda ikkagi see tõttu, et olen siin juba nädalast ikkagi sulle rääkinud ka, et on hippodroomi ristmiku remondi töö tõttu seal liiklus ju muudetud ja ikkagi on neid, kes siis mõlemas suunas Paldiski maanteed pidi tahavad täna tööle jõuda ja see tõttu seal on seda ootamise aega kindlasti rohkem. Ja Tammsaare teel ka Sõpruse puiestee ristumiskohast isegi üle pikemalt on siis ootamist sealgi ning Akadeemia teel ning veel Linnu teel ka, mis siis siin teil sõites Mustamäe tee poole. Aga sulle muidugi Tallinnas toredate liikumist, vähemalt praegu on pigem ikkagi rahulik ja arvan, et liikumisvõimaluse leiad siis alternatiivseid teid kasutades. Tartus liigeldes tean sulle öelda juba ette, et tänasest alates mitmeid uusi liikluspiiranguid üle Tartu linna. Algab Raatuse ja Pika tänava ristmiku ümber ehitus, suletakse Saekoja tänav ja kolmapäevast on piirangud ka Kabeli tänava raute ülesõidul. Ja Raatus tänav ja Pika tänava ristmiku ja lähiala ümber ehituseks suletakse see nüüd tänasest ja seda kuni 5. juulini välja kella 5. õhtul, nii et ümber sõiduks saab kasutada hoopis Põik tänavat, Fortuna tänavat, Pärna tänavat, Kivi tänavat kui ka Jaama tänavat, nii et vali endale sobiv. Sellised uudised praegu liiklejatele, kes on kaks kätt roolil ja nautimas head muusikat. Toredat hommikat sulle, kuhu iganes teil oled ja kuhu siin nädal algus viinud on.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredat ärkamist esmaspäeva hommikul, 8.18 on kell ja tea ka ette, et juba järgmisel esmaspäeval, 15. juunil, esineb Tallinna Vanasadama kruiisi alal esmakordselt Eestis ülemailne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas ja toob Euroopa tuuri raames lavale oma suurimad hitid ka siin Eestis. Lavale näed ka muidugi esinemas ansambli Pür Müüd ja on ka Sam 21.20 lavale tulemas ja seejärel on siis Black Eyed Peas laval, et tuua sinu nii suurimad hitid ja saanud ja kasvanud globaalseks popikooniks ühendades hip-hopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika äratuntavaks energiliseks kõlaks. Ja tegelikult võib olla selline fakt ka, et kas sa teadsid, et Black Eyed Peas tegelikult alustas 90-ndatel alternatiivse hip-hopi grupina. Nende esimesed albumid Behind the Front ja Bridging the Gap olid palju tõsisema ja palju sotsiaalsema sisuga kui hilisemad peohitid. Peoks läks siis, kui Fergie liitus bändiga

muutus ka nende kõla märksa popilikumaks. Esimene album koos Fergiga oli aastal siis 2003, millelt tulid hitid Where is the Love ja Let's get it started, kus siis Fergi kaasa tegi ja just see album viis nad maailma kuulsuseni. Let's get it started siis ka tänase hommikumänguga, kui tahad võita endale kaks piletit 15. juunil toimuvale kontserdile. Arva nüüd kaasa, kes on esitaja ja mis laul on see tagurpidi pööratud lugu. Ja seejärel ole valmis 20 minuti pärast hommikumängus mängima. Praegu aga jätan siin mõtlema, kes võiks olla esitaja ja mis looga tegu on.

0: kell 8:45 siis teeme mänguga algust, nii kaua mõtle välja, millega tegu võiks olla ja mõtle ka välja, kelle endaga kaasa võtad esmaspäeval Black Eyed Peas kontserdile.
1: Black Eyed Peas Tallinnas. With the Black Eyed Peas. Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
2: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: kell on 8:31, hea, et oled üleval, vaatame, mida lehed kirjutavad. Auto ost on Eestis pärast pikemat pidurdust taas hoo üles võtnud, kuid tarbijate käitumist juhib endiselt üks selge piir, umbes 300 euro suurune kuu makse. Mai kuus registreeriti Eestis 1893 uut sõiduautot, mis on ligi 34% rohkem kui aasta tagasi. Kasutatud autode turg kasvas veelgi kiiremini, tehinguid tehti 1631 ja kasv aastaga 69%. Numbrid jäävad küll alla aastale 2024 tipule, kuid viitavad selgelt elavnemisele. Eelistatakse bensiini ja diiselmootoreid, kuigi hübriidide müük kasvas maikuus 52%. Elektriautod ei ole laiemat läbimurret teinud, sest nende hind jääb paljudele endiselt kõrgeks. Maksu- ja tolliamet teatab, et tuleb siis hiljemalt järgmisel esmaspäeval 15. juunil tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu ehk nii nimetatud aastamaksu summast. Praeguse seisuga tuleb esimeseks tähtajaks mootorsõiduki maksu tasuda ligi 365 000 eraisikul ja 55 000 juriidilisel isikul kokku umbes 41 miljonit eurot. Ja teise osa tasumise tähtaega on 15. detsember. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda siis maksatolli ametisse sisse logida üksnes ametliku veebilehe emta.ee kaudu, valides sealt e-teenused. Ja kui te arvate, et kaotasite äsja börsil või kryptoturul suure summa, siis mõelge James Hallowile. Ja siis Walesist pärit endine IT-spetsialist on mees, kes peab igal hommikul ärgates tõdema, et viskas kogemata prügikasti üle poole miljardi euro. Aastal 2013 tegi Newporti linnas elav Howells kodus suur puhastust. Kahe peaaegu identse kõvaketta vahele valides viskas ta ühe neist prügikotti ja see kott rändas kohalikule prügimäele. Alles mitmeid kuid hiljem mõistis ta oma saatusliku viga. Ära visatud kõvakettal asusid privaatvõtmed 8000 bitcoinile, mille ta oli arvuti abil kaevandanud krüptoraha algusaegadel aastal 2009. Tänaste krüptohindade juures läheneb selle kõvaketta väärtus 430 miljonile dollarile. Ja siis 18. juunil valib Eesti Olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna kell 10.15 hommikul on mõlemad kandidaadid Erich Teigamägi ja Evan Tudeberg pidamas oma esimest debatti. Ja Tudeberg on öelnud, et tema asepresidendi kandidaadid on Erki Nool, Mihail Kõlvart, Mart Tarmak ja Saski Alusalu. Teigamägi pole soovinud seni oma tiimi avada. Tänasel siis hommikul ära ilma päikese prillid, et minekule end säti, hommik on sajuta ja nii ka jätkub, alles õhtul on siis sademeid oodata Lõuna-Eestisse, kuhu lubatakse ka äikese vihma. Sooja tuleb täna 19-24 graadi. Ja praegusel hetkel Tallinnas, Pärnus kui ka Viljandis 17 graadi sooja, 18 on Tartus ja 19 Kuressaares.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

alustame hommikumänguga ja juba järgmisel esmaspäeval esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal esmakordselt Eestis Black Eyed Peas. Uues Euroopa tuuri raames oma suurimad hitid siin Eestis lavale. On nad müünud üle 80 miljoni plaadi ja aastal 2009 tegi lugu I Got a Feeling ajalugu ja hoidis lugu siis USA Billboard Hot 100 edetabelis esikohta kokku 26 nädalat järjest. Ja see oli tolle ajale rekordiline saavutus. Selleks, et nüüd võita endale kaks piletit esmaspäeval toimuvale Black Eyed Peas kontserdile, mis toimub siis järgmisel esmaspäeval Tallinnas Vanasadama kruiisi alal, tuleb sul helistada numbril 57220022 ja ära arvata üks muusikapala, mille oleme siin tagurpidi pööranud. Ootame siis nii kuulda siis nii esitajat kui ka loo pealkirja. Kuulame, mis looga tegu võiks olla.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja kuulame, kes meil julgelt siin kohe uue nädala alguses esimese pakkumise teeb. Hallo, kes seal pool?
1: Tere hommikust, tere, Karin.
0: Tere, Karin, kus kandist mängid?
1: Harjumalt.
0: Harjumalt, Karin. Ja Karin, täna on parima sõbrapäev. Kaua sinu pikim sõprus kestnud on?
1: Just arvestasime, et umbes 25.
0: 25, just arvestasite, kellega te seal siis arvutasite?
1: Sõbrannaga.
0: Oh, lahe, kas, kuidas siis niimoodi hiljuti kokku sattusid, oli nädalavahetus koos või?
1: Just.
0: No väga äge, ma arvan, et siin võibolla see sõbranna potentsiaalne valik, kelle siis endaga kaasa võtad, kui konserti piletid nüüd võidad, eks ole. Nii et sa oled kindlasti suur muusikasõber, ma arvan, see ei olnud sulle keeruline küsimus. Karin, mis sa pakud? Kes esitab ja mis sa
1: Kindel ei ole, aga ma pakuks Sia ja Awake Tonight.
0: Aga ei ole Sia ja ei ole artist õige ja lugu ka mitte, nii et praegu Karin läks mööda see võimalus, aga proovi jälle ja kuuleme siis, mis teine pakkumine on kellegi teise poolt, kes siin ka kaasa mõtleb. Hallo, kes mängib?
2: Laura.
0: Laura, ja kus kandis sina mängid?
2: Pärnus.
0: Pärnust, Laura, nii kaua siis sinu kõige pikim sõprus olnud on? Täna siis parima sõbrapäev.
2: 20 aastat.
0: Nii, kus siis koolis saite kokku või kuidas?
2: Jah.
0: Väga tore, aga Laura Pärnust, võibolla saad oma sõbranna siis kaasa võtta ja tulla järgmisel esmaspäeval juba Tallinnasse Black Eyed Peasi kuulama. Mis on laulu pealkiri, kes esitab?
2: Miley Cyrus, Wrecking Ball.
0: Õige vastus, jah, Laura. Kas sa teadsid kohe hommikul vara juba, lihtsalt ei pääsen liinile?
2: Jah,
0: väga tore. Kas keegi aitas ka sind või täitsa ise oma peaga oled selline, kes igat pidi, mis laulu mängime ikkagi ära arvab Laura. Aga kuidas siis hommik, kui vara vedid ärkama, et võit võtta?
2: Kell 6.
0: Miks sa nii vara hommikul esmaspäeval siis üleval?
2: Pidime Tallinna sõitma.
0: Nii et täna Tallinna ja järgmisel nädalal jälle selline?
2: Jah.
0: See on täitsa tavaline sinu puhul, et iga esmaspäev Tallinna poole?
2: Ei ole.
0: Okei, aga Laura rohkem ma siis praegu sinuga teistega koos juttu ei aja, Eetri väliselt räägime kohe edasi, aga palju õnne sulle siis kahe pileti puhul, uskumatu võit, eks ole?
2: Jaa,
0: nüüd sa jälle plaanid teha esmaspäevaks õhtuks Tallinnasse tulles. Laura, sina püsi siis veel telefonil, aga teistega kuulame muusikat.
3: Permacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Permacell.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
0: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. komöödiakanal Duo 6.
11: Duo Hitmix.

0: selleks korraks siis täna on hommikumäng läbi saanud, homme mängime jälle ja sinu võimalus homme kaks piletit Black Eyed Peas kontserdile võita ja vaata ka piletitaskust järele kõik info siis Black Eyed Peas kontserdi kohta. Seal on ka teisi toredaid Eesti bände, kes üles astuvad. Aga nüüd kell 8.53 hommikul vaatame korraks üle ka siis, mis siin jutud on sotsiaalmeedias. Ariana Grande siis 32-aastane popstaar ja näitleja on ametlikult alustanud oma kontsertturneed Eternal Sunshine Tour ja see on tema esimene peaesinejana toimuv turnee 7 aasta jooksul, nii et sellest räägitakse ja muidugi ka on juttu sellest, et fännide siis lummatud soenguvalik ja on tagasi oodata hobusi saba tulekut. Ja hobusi saba tähendab siis, et ponytail peaks olema ka siis trendiv juukse kandmise soeng mood, mida siis valida. Aga kõigepealt muidugi uues nädalas vaatsin üle ka moeajakirjad, mida siis kanda, mõned näited ka, mis on moest väljas ja miniseilikud ja minid ja kleidid on asendunud hoopis seilikute ja kleididega, mis on vähemalt põlvedeni ja hea kui üle põlve ja varbavahe plätud on kindla peale valika kleidiga kandes. Täpilised kleidid särgid, seilikud on moest väljas, nüüd on need asendanud hoopis sellise triibuga, helesinine triibuline triiksärk, aga on väga trendikas ja värvilised triibud oleks eriti tore, nii et ta vali seda teades oma suvised püksid ja topid ja värskend oma garderoobi ja pastelsed värvid on väljas trendidest, neonvärvid on moest tagasi ja kõik 80-ndate värvilised riided võid siis küll kapist välja tagasi tuua. Räägitakse ka 7-kordsest Formel 1 maailmameistrist Lewis Hamiltonist. Briti meedia andmetel tegelikult siis ametliku nime vahetust kaalub ja hetkel on siis sammu üksik asjad veel teadmata. Tähelepanu väärib ka tema rahaline heaolu kasv ja Sunday Times avaldas siis rikkamate inimeste nimekirja. Seal siis on Hamiltoni netoväärtus hinnanguliselt umbes 435 miljonit Noel Sterlingit, mis teeb temast ühendkuningriigi rikkamatest sportlastest. Aga raha ja kuulsus pole ainuke rikkus, loomulikult ka siis armastus ja siis on siin muidugi osutunud väga tähelepanuväärseks ka siis viraalne video, kus Kim Kardashian siis käis ka nädalavahetusel Monacos F1 ringrajal siis kaas elamas oma boyfriendile ja teda toetamas. Mina aga nüüd toetan siin hommikul siin muusikapalaga Shannoni poolt nüüd ja praegu siin Tuua raadios.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9:02, esmaspäeva hommik, 8. juuni. Päike on mõnusalt kõrgel ja kindlasti tasub täna haarata endaga kaasa päikese prillid. Alles õhtu poole Lõuna-Eestis kuulaja tea, et võib minna sajuks, aga seni saame ikkagi kuivalt, toredalt, siis päikseliselt jätkata oma päeva. Loomulikult on tore, et siin ka 24 graadi sooja oodata on, et läheme edasi kõige selle hea ja soojaga, millega oleme siin harjunud juba nädalavahetusel, mis nüüd selja taha jäi. Väga palju meeleolukaid sündmusi, kahtlemata oli neid, kes tegid palju sporti, olid neid, kes nautisid õues head ilma, kes said veeta aega koos perega. Ja juunikuu on äärmiselt tore, on lõpetamiste aeg, on grillipidude aeg, on kontsertite aeg ja ühtlasi toob selle endaga väga palju toredat kaasa, mida nautida näiteks hea sõbraga. Täna on parima sõbra päev, nagu siin kuulajatega juttu tegime, siis võib see sõprus lausa 20 aasta peale juba jääda, nii et kindlasti on ka neid, kellel on neid sõpru väga-väga palju või on ka neid, kellel on väga kaua kestnud see tore sõprus. Nii et võta oma parima sõbraga kindlasti täna ühendust ja räägida ka mõned jutud, võib-olla saad ka lõuna ajal kokku. No kui juba lõunast rääkida ja kui sinu sõbrale väga toit meeldib tea, et Eesti esimene kokkade võistkond valmistub suureks väljakutseks selle aastal toimuvaks kokkavõistluseks Luksemburgis. Selleks algavad harjutusõhtusöögid ja täna ka üks neist aset leiab. Iga roog on kui väike treening ja suur samm unistuste poole ja Eesti kokkade harjutus õhtu on selle jaoks just ka tehtud, et saaksid neile kaasa elada ja proovida siis mitme käigulist head toitu, mida nad siis ka võistlusel pakuvad. Ja menüü koosneb kolmest käigust, mille tooraine on hoolikalt valitud Eestit esindama, jutustades meie kohaliku toidulugu rahvusvahelises maitses ja vormis. Nii et Eesti kokkade võistkond kutsub harjutus õhtusöögile, kui võimalik haara sõber kaasa. Aga mida veel ilusat on meil täna ilmamenüüs, sellest nüüd. Ilma päikese paistaline ja muidugi ka soe 19-24 graadi ja kuivalt sademete vabalt läheme siin päevaga edasi. Alles keskpäeva paiku võib pilvi juurde tulla ja õhtul Lõuna-Eestis on ka oodata äikese vihma. Hetketemperatuurid pakuvad praegu 15 graadi sooja, Rakveres 17, Tallinnas, Türil, Paides, Põltsamaal 17 ka Viljandis ning Pärnus, Võrus ja ka 17 Narvas, 18 graadi sooja Otepääl, Haapsalus, Põlvas, Valgas ning Tartus. 19 graadi Kuressaares.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:11 liiklusest ka näiteks Tallinnas liikleja, kes sõidab Vana-Tartu maanteed pidi, et Tartu maanteele jõuda, tea, et seal on väga-väga pikk ummik kuni ristmik kuni välja. Ja tegelikult siis ka Tartu maanteel, ega siin on alates Peetri Selveri juurest juba alates kuni siis ülemiste juurde välja väga pikalt ootamist, aga hea muusikaga pole viga midagi. Tehnika tänaval ka üle Pärnu maante tegelikult siis Koidu pargi kõrvale välja, näen siin seda pikka autode rivi kuni siis Tehnika tänaval kuni ringteeni välja. Ning on jällegi Pärnu maantel ka mõnes lõigus siin ootamist, kuni siis mis ma siin veel Paldiski maantel kindlasti, kuna seal on ka ju hippodroomi ristmiku ehitustööde tõttu seda ooteaega natukene pikemalt peab varuma. Enda tänaval ka siis kuni Paldiski maante ristmikuni märkan siin ootamist. Kui vaadata peale Mustamäe teele, siis tundub, et siin on küll pigem aeglane liiklus, aga kõik on kontrolli all. Ummikus on hoopiski sellega ristuvad Linnu tee kui ka Tammsaare tee. Ja Tammsaare tee ikkagi väga pikalt ristudes üle Mustamäe tee kui ka pea, et siin Tondini ristumiseni välja. Ja Sõpruse puiestee samuti, mis ka jõuab Tammsaare teeni, nii et need kohad võib-olla pakuvad natukene rohkem autos viibimise aega. Aga Tartu tänavatest ka ja uuest nädalast nüüd on mitmeid piiranguid üle Tartu linna. Algab Raatuse pika tänavaristmiku ümber ehitus, suletakse Saekoja tänav ja siis oodata ka kolmapäevast piiranguid Kabeli tänava raute ülesõidul. Ja täna Raatuse tänav ja pika tänavaristmik ja lähiala on suletud kuni 5. juulini. Ümbersõit on kõik tänavad pidi, Fortuna tänavad või Pärna tänavad pidi, soovib ka Kivi tänav ja Jaama tänav. Muidu vaadates hetkel siis mingid suuremaid ummikuid Tartu liikluses pole, võib-olla midagi siin natukene Vaksali tänaval, mis ristub Näituse tänavaga, aga mujal kõikjal tartlased peaksid kenasti kiirelt tööle jõudma. Ja maantel liiklejal ikka infotarkt.ee lehelt ja on tark see enne liikumasumist üle vaadata. Kell on 9:13, hea tärkamist sulle, hea meel, et hea muusikaga oled siis nautimas oma päikselist teed tööle.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kuhu iganes teil oled, kell on 9.20 ja Radio Player äppiga saad igal juhul endale hea muusika kaasa võtta ja endale sobiva leida. Aga nüüd räägiks võibolla mõnest veidrusest ka. Leidsin siin sotsiaalmeedias trendiva toidujutu. Telesaate toidusegmendis rääkis Gwyneth Paltrow, et talle meeldib retseptides kasutada piimatoodete asendana rukkolat. Täpsemalt pani ta seda lihapallide sisse juusta asemele, et anda toidule õige tekstuur. No siin eelmisel nädalavahetusel oli ka suuri ige ja lihapallide festival, ma ei tea, kas sa seal käisid, aga lihapallidest ka siis Paltrow siin räägib ja kõlab tõesti kummaliselt, aga see annab toidule sellise tekstuuri ja maitse, mis annabki suurepärase tulemuse, selgitab Gwyneth Paltrow ise oma retsepti ja nagu paljud teisedki näitlejanad ja tema siis välja ütlemised muutus ka see ebatavaline soovitus kiiresti ülemaailmseks fenomeniks, ka suured ettevõtted ja isegi USA riigi asutus pöörasid, aga Paltrow rukkola valiku naljaks toidupood Aldi võttis asjas selge tõsise seisukoha, et rukkola ei maitse nagu juust. Ja lennofirma United Airlines ei jäänud ka samuti kõrvale ja lisas lühidalt, et rukkola ei asenda pardakaarti, nii et kõik kasutasid seda siis endale sobivalt ära, et Paltrow välja siis ütles, et tegelikult rukkola asendab igal pool juustu, võid ju proovida endale võibolla võileib teha, siis hoopiski juustu asemel sinna hulgaliselt rukkalat peale pannes, et kas oled Paltrowiga nõus või oled hoopis eri arvamusel. Kell on 9.21 ja tore, et oled üleval ning rõõm, et head muusikat kuulad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.32, uudis veergudele ka. Filipiinide lõunaosas toimus kohaliku aja järgi täna varahommikul maavärin magnituudiga 7.8, mis tekitas kahju rannikulinnas General Santoses, jättis inimesed elektrita ja saatis rannikule meetrise tsunami laine. Päästeamet Eestis saadab koostöös riigi infosüsteemi ametiga ja naiskodu kaitsega täna ajavahemikus kella ühest päeval kuni kella viien õhtul Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Siivikeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturuk küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Samal ajal hindab 44% vastajatest oma toimetulekut halvemaks kui aasta tagasi. 41% ole rahul oma põhipalgaga ja vaid viiendik vastanutest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud pakkumistest. Toimetulekuks vajaliku palga piir on aastaga tõusnud 5%. Mis tähendab, et tänavu on keskmiseks toimetulekuks vaja teenida 105 eurot rohkem kui aasta tagasi. Ametialade lõikest tunnetavad toimetuleku halvenemist enim kaubanduse, müügi ja klienditeeninduse töötajad. Uut töökohta otsivad ja tööpakkumisi jälgivad enim majutuse ning toitlustuse töötajad. Tööasukohtade lõikes on uut ja paremat töökohta kõige aktiivsemalt otsimas Jõgevamaa, Viljandimaa ja Lääne-Virumaa töötajad. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid ja treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende. Lennud on planeeritud toimuma täna ja seda kuni 14. juunini ja madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit. Kui te arvate, et kaotasite äsja börsil või kryptoturul suure summa, siis mõelge James Howellsile, sest see Walesist pärit endine IT-spetsialist tegi kodus kevad koristust ja viskas kogemata prügikotiga prügimäele ära siis privaatvõtmeid sisaldava kõvaketta, kus olid siis 8000 bitcoini ja oli tal siis arvuti abil kaevandatud krüptoraha algusaegadel aastal 2009 ja tänaste kryptohindade juures läheneb selle kõvaketta väärtus 430 miljonile dollarile. Ja 18. juunil valib Eesti olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna kell 10.15 hommikul on mõlemad kandidaadid Erik Tegamägi ja Even Tudeberg pidamas oma esimest debatti. Tudeberg on öelnud, et tema asepresidendi kandidaadid on Erki Nool, Mihail Kõlvart, Mart Tarmak ja Saski Alusalu. Tegamägi pole soovinud seni oma tiimi avaldada. Hommik on päikseline ja võibolla pilvisem olles keskpäevast alates õhtul jõuavad aga vihmasaju pilved Lõuna-Eesti kohale ja on ka äikese oht. Õhutemperatuur täna 19-24 kraadi ja tundub, et hetkel hommikul jätkame kindlasti saju vabalt. Päikeseprillid ette ja kui vaadata praegu õhutemperatuuride jaotus, siis kõige soojem on praegu Kuressaares 21 kraadi. Aga 18 Narvas ja Türil Paides, 19 Jõgeval Põlvas Tallinnas, plus 19 ka Pärnus Tartus, 20 kraadi praegu Rakveres.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Hinnasadu kõikides Koltaimi kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Koltaim, sinu aeg särada.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Mõnusad hommikud sulle, kes plaanib täna kindlasti randa jõuda. Vara hommikul juba vähemalt 100 inimest on Võsul rannas, kuigi on punane lipp seal üleval ja veetemperatuur kõigest 14 graadi. Punane lipp on veel üleval Sillamäe, Pirita rannas, Pikakaari rannas ja Kakumäel. Küll aga kõikjal mujal võib juba vett proovida küll. Ma arvan, mina prooviks muidugi ainult varbaga, sest veetemperatuurid ei ole kuhugi ujumiskõlbuliseks minu jaoks jõudnud. 21 graadi praegu vesi Paalajärves, 20 Võru Kubija ja Kauksi rannas 21 graadi. Ja 20 kraadiga on veetemperatuur Võru Tamula järves ja nii ka Viljandi järves. Ja kui suplemiseks võibolla tänane ilm sulle veel ei sobi, siis kindlasti ilusaks jalutuskäiguks rannaliival on ikkagi ilm meeldiv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Asja nimi on Pipe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
5: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: teisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Kell on 9.50 hommikul, nii tore hommik on olnud tõeline tšempion tegelikult hommikumängus. Täna oli Pärnust Laura, kes võttis esimese võidu ja nagu siin kuulsime ka, Black Eyed Peasi liige laulis siin William James Adams ja Will.i.am-i läheb ka vaatama ja Black Eyed Peasi siis Laura koos oma sõbrannaga ja meenutan vist, et neilgi on juba sõprussuhet vaata, et 20 aastat. Täna on parima sõbrapäev ja kindlasti mõtle ka talle ning võta homme ka hommikumängust osa, kus taas kord Black Eyed Peasi kontserdile kaks piletit on võimalus sulle võita ja toimub see kontsert tegelikult juba nädala pärast järgmisel esmaspäeval ja vaata piletitaskust ka, kes veel on seda bändi seal suhendamas. Aga nüüd hoopis vaataks veel, mis täna toimumas on ja saan aru küll, miks ülemiste kõrval täna pikk autode rivi ja ummik varahommikust peale on, toimub ülemiste Brick Expo ja kui sul on huvi disaini või legode vastu, siis ülemiste keskuses on täna avatud suur klotsi näitus, sobib hästi kogu perele ja kui mõtled, mida ette võtta siin nüüd, kus kuul läbi on saanud, siis see klotsi näitus võib üks nendest olla. Tartu linna meistrivõistlused kergejõustikus toimuvad, nii et Tartu Tamme staadionil kella 5 alates saad kaasa elada ja siis õhtune Sunset Lounge Pärnus rannapuiestel kutsub kokteilipaari ja seal tõeline tasuta sündmus koosolek poistega päkkaris, kuhu kohalikud ja suvitajad kogunevad siis mõnuse muusikasaatel päikese loojangut nautima ning uue nädala plaane tegema. Võt nii võetakse uus nädal Pärnus vastu. Aga Saarema on täitunud Pojengi lõhnaga. Pojengi lõhn ongi parim asi, mida üldse pidin juunikuus ootama minu lemmikud. Saarema puukoolis on terve juunikuu jooksul käimas Pojengi festival, kuna käes on juuni algus on siis muidugi Pojengid ka üks valik, mida näiteks lõpetajatele viia. Koha peale avatud on ka kohvik Pojeng ja saab jalutada siis seal Pojengi festivalil üle pea 6500 Pojengi, millega saab istanduses tutvuda erinevaid. Kuna käes on ametlik kooli lõpuaeg tänane päev, on ka mitme Saarema kooli jaoks pidulik aktusepäev ja olgu siis Pojengis ülem või roosid, no üle kogu Eesti on lõpetamised toomas lille ilu ja pidulikust. Kindlasti on ka sinul ühel või teisel moel töö kõrvalt vaja leida aega, et jõuda koos viibimistele või teha muid suviseid korraldusi. Nii et jõudu tänase tööpäevaga ja muude tegemistega. Aitäh, et kuulasid. Mina homme tagasi kell 7 hommikul.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kuule, naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vana inimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: siin uudised stuudios Rohkede Välak . Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis Seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundi astuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordus

0: ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetusmeede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdses seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikus sektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia 2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: päikeseline ja soe ilm püsib täna suurema osa päevast, kuid õhtuks jõuab Lõuna-Eestis tihedam sajuala, mis levib üle mandri ja jõuab homme hommikuks ka saartele. Täna tuleb sooja 19-24 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib tulla sooja kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus juba sooja 18, Tartus 20 kraadi ja termomeetrinäit on tõusutrendis.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Pühendust ka.
9: Hiljale, jah?
8: Kus te teate? Mid lollikest.
9: Palun.
8: Oit.
9: Raivo.
10: Jah.
9: Oot, põtin selle kohta. Teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
10: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
9: See on vana testament, lollakas.
10: Vabandust, ükskõik siis.
9: Ei ole midagi. Ega see ei olnud niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi. Oota, mind löödi risti. Ikka mind löödi, oli jah.
10: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
9: Ja kui mine rääki seda kellele, kes kuulata viitsib. Järgmine.
7: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, Tõll, tead, mis ma ütlen sulle? Jaa, sina narts, jah. Tead, ära olu nagu mingi eit. Tead, hea küll, narts, oota, mul on teine kõne. Usaldustelefon kuuleb, halloo. Mida? Oota, keda sa siin hirmutama tuled? Mind või? Kui tahad, siis hüppa, trussik. Jäta mind rahule. Oota. Narts, võtta seal peal. Tee, mis asja. Tee, mis tahad, aga otsusta ära, eks ole. Ma ei viitsi päeva, mis on passida.
2: Kas keegi helistas ka?
1: Ei, mitte keegi helistanud.
2: Oh, ongi hea. Tõepoolest suur aitäh. Ma jään tõesti tänu võlgu.
1: Jaa, ka palun siia allkiri ka, et olete saadetise kätte saanud. Hea päeva.
2: Jaa, halloo.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Küllatulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.
0: Raadio duo hitmix.

Yeah.

0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, kuid õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihem sajuala, mis levib sealt üle mandri ja jõuab homme hommikuks saartele. Täna tuleb sooja 19-24 graadi, rannikul kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . Esimest korda Baltikumis . Telekanal , mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . tegelik elu , tõelised kuriteod . Telekanalis Duo Viis .
2: Duo Hitmiks , huumor .
3: tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . no kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel ? aga noh , meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . seepärast teeme nii . lõdvestume ja lihtsalt põõname . ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . nii et tead , lihtsalt magage . magage .
4: Duo Hitmiks

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, ongi kõik.
2: Väga ilus töö. Mulle meeldib asja tehtud.
1: Aitäh.
2: Aga ma ei tea, korjad asja kokku ja lähme laiali.
1: Oot, peremees, aga raha?
2: Asja, õige, raha või. Kaua sa tööd tegid?
1: 3 kuud, nii et 5000 eurot.
2: 5000?
1: No ma praktiselt elasin siin.
2: Siis küll, jah. Palun. Nii, 4000 korter Kadriorus, sa elasid siin 3 kuud, see teeb 6000 eurot. See jääb mulle 1000 valgu.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust. Jääb vaid küsimus, mis aeg on?

0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline ja juba üsna soe, kuid täna õhtul jõuab Lõuna-Eestisse juba tihedam sajuala, mis liigub siis sealt üle mandri saarteni ja sinna jõuab sajuala hommikul. Praegu on sooja 19-24 graadi, rannikul on jahedam, termomeeter näit võib jääda pidama 15 graadi juurde. Tallinnas ja Pärnus on hetkel sooja 21, Tartus 20 graadi.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tallennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
7: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kassas. Mina tänan.
8: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Do Hitmix Core.
2: No nii, Marilyn, mina tänaseks lõpetan, et jätan talle vahetust.
3: Aitäh, teile ka, härra Sukk.
2: Ja. Marilyn, mis sa pühapäeva õhtul teed?
3: Pühapäeva õhtul ma... Ma olen täitsa vaba.
2: Jah, väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel tööle jõuaksid?
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi ja asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärastlõunal mandril lõuna poolt alates pilvisust jääneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu ning on äikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja põhjarannikul ning Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 15 kraadi. Pärnus on praegu 24, Tallinnas 22 ja Tartus 21 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Renault Capture e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
8: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: No nii, Tšukk, kõik on selge. Eitad endiselt?
8: Muidugi.
7: Mul on sul kaks uudist. Üks on hea, teine on halb. Kummast ma alustan?
8: Teeme halvast.
7: Halb on see, et vereplekkide analüüs näitas, et see on sinu veri.
8: Hea?
7: Hea uudis on see, et vereanalüüs näitas, et sul on täiesti korras veri. Sa oled täiesti terve. Sa istud pikalt, õnnelikult. Kõik.
6: Duo Hitmi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla.
2: Kuhu?
1: Siia, jah, siia. Ja pange üks siia ka, jah, väga hea. Ja nüüd kõle,
3: välja minu korterist.
2: Mis asjad?
3: Ma ütlesin välja minu korterist.
2: Minu korter on see.
3: No oli see teie korter, järgmine kord vaadake ka, millele alla kirjutate. Üldse ei mõtle, ka. Tästi haige inimene, no.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ning piirab ülemäära usu ning ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusemuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usuliste ühenduste meelevaldset sundlõpetamist, nii eriku need ka usu ja ühinemisvabadust. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgala piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt oli õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Ka Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal hukkunute kohta esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlus Hormuzi väina laevaliikluse suhtes, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma naftakaubandusest. Filipiinide lõuna osa tabanud maavärinna nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai ka viga. 7,8 magnituudise maavärine epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast. Maavärina järel anti ka hiidlaine hoiatus ja Filipiinide president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Täna on vähese ja vahelnuva pilvisusega peamiselt sajuti ilm. Pärast lõunal mandril, lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis ka põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24, rannikul kohati 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 22, Tartus 23 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: See on Raadio Duo

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui talle tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riike destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbi harjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teataks kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2029 kuni 2030. Välisminister Elina Valdonen avab Soome kampaania täna New Yorkis. Soome on julgeolekunõukogus varem olnud kahel korral. Viimati kandideeris riik 2012. aastal, kuid jäi hääletusel alla Luksemburgile. Praeguse seisuga kandideerivad lääneriikidele ette nähtud kohale vaid Soome ja Austraalia. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma ÜRO peaassambleel vähemalt 2/3 liikmesriigi toetuse. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohte esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas aga nafta hindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlust Hormuzi väina laevaliikluse suhtes. USA president Donald Trump ütles täna, et nii Iraan kui ka Iisrael soovivad relvarahu, kuid hoiatas, et käimas olevaid rahu läbirääkimisi ohustab teadmatus või lollus. Pakistani hallatavas Kashmiris hukkus täna puhkenud rahutustes vähemalt 11 inimest ja üle 70 sai vigastada. Kokkupõrked leidsid aset päev enne üldstreiki, kui politsei ja pool sõjaväelised üksused püüdsid laiali ajada keelustatud aktivistide ühenduse toetajaid. Surma sai 4 politseiniku ja 6 protestijat, samuti üks juhuslik mööduja. Politsei pidas kinni vähemalt 30 inimest. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevad sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 sooja kraadi vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
1: Hinnasadu kõikides Koltaimi kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Koltaim, sinu aeg särada.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Duo Hitmix. Huumor.
7: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiini ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja ma jooksen verest tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
1: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantsidega üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabamaa riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkenud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. President Alar Karis kuulutas välja kirikute ja koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõunik ütles pressiteates, et president ei vaidlustanud seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas seadus läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. President juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et õiguslikud vahendid mõjutustegevuse tõkestamiseks on ka siiani olemas olnud. Küsimus ei ole mitte vahendite puudumises, vaid nende tõhus kasutamises märkista. Riigikohus jättis varem täna rahuldamata riigipea taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Toompea lossis algas riigikaitse suurõppuse Ilves 2026 raames varjumisõppus, mis tõi kaasa vaheaja riigikogu istungil. Varjumisõppus tähendab kõigi Toompea lossis viibivad inimeste liikumist lähimasse hoonekompleksis olevasse varjumispaika. Õppusajal ei ole külalistel võimalik majja siseneda. Varjumisõppuse eesmärk on näha, kui kiiresti ja kui sujuvalt jõuavad kõik lossis viibivad inimesed tavalisel tööpäeval majas asuvatesse varjumiskohtadesse. Ning kas kehtivas varjumisplaanis on ka kitsas kohti, mida muuta. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehel Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Lisades, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Euroopa Liit teatas uutes sanktsioonidest Iraani revolutsioonikaardi mereväe esindajale ja piirkondlikule väejuhatusele, viidates pingestunud olukorrale Hormuusi väinas, mis on Brüsseli hinnangul mõjutanud rahvusvahelist mereliiklust ja energiaturge. Euroopa Liidu sõnul jätkatakse samal ajal arutelusid võimaliku mereväemissiooni saatmiseks piirkonda, kui olukord peaks stabiliseeruma. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Duo Hitmix.

0: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna Suvereporteris.
6: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine, kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
7: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
8: Duo Hitmix, huumor.
9: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
3: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Ja nüüd lubatud põnevad hetked. Kes kuulis täna, kuulas õigemini Kuku raadiost keskpäevatundi, teab, et Rein Lang on Ameerikas ja seal on ka Hannes. Hannes läks meie raadios komandeeringul vaatama, mida tegelikult Rein Lang Ameerikas teeb. Hannes, oled sa kuuldel?
4: Ja ma kuulen, tere Tarmo.
3: Said ennast kenasti sinna sisse seada ja on enam vähem õnnestunud see, mis meil plaanis oli.
4: Kuule, jaa, tegelikult võib täiesti öelda, noh, üks väike vipperas tuli, ehk siis vaat see email, mis mulle alguses saadeti New Yorkist.
3: Mm-hmm.
4: Seal ma lihtsalt lugesin sealt valesti välja, vaata selle seminari nimi, millele ma siis nagu, noh, Crazy Radio lähetusel sõitsin, samaks ka ülesandega jälgi tegevust New Yorkis.
3: Jaa.
4: Oli asi see, sellest e-mail pealkiri, selle seminari pealkiri oli siis how to make a bread from the rock. Ehk siis pealkirja, mina sain sellest niimoodi aru, kuidas nagu rock muusikaga leida.
3: Ja
4: härra Jüri Makarovi abiga õnnestus mul siis ja muidugi teie abiga ja ka Kuku Raadio ja Crazy Raadio abiga õnnestus mul siis reis ettevõtte. Kus siin New Yorkis keskpäev, päike särab ja pean ütlema, et ma olen noh, selles mõttes väga siuksis keerulises ja segas olukorras praegu.
3: No.
4: Ehk siis tegelikult ei olnud see seminar üldsegi mitte rock muusikast, vaid see oli krishnaistide korraldatud selline koolitusseminar ja selle mõte oli just nimelt selles, et kuidas siis tegelikult kivist leiba teha.
5: Selge.
3: Kõva leiba,
4: kuidas kivist teha.
3: Ja
4: siis ma esimese selle seminari päeva kuulasin ära, seal oli üks huvitav lektor oli Itaaliast, aga siis see loeng venis väga pikale, ma läksin sealt varem minema, ma tahtsin puhata ja miks ma puhata tahtsin selle juurde, ma tahtsingi tegelikult selle jutuga jõuda.
3: Nii.
4: Et ma ei tea, kas te mu kirja olete kätte saanud.
5: Saime.
4: Kuidas?
5: Saime just.
4: Saite kätte, jah.
3: Ja me ei ole jõudnud lugeda veel.
4: Jah, aga pärast lugege läbi põhimõtteliselt, ma võin selle sama sisuga siis lõpuks ära rääkida, ehk siis see, et mida siis nagu Rein Lang tegelikult teeb, on tõesti täiesti hämmastav. Noh, see, mida ta räägib, mida ta mõtleb ja mida ta teeb, on kolm täitsa erinevat asja.
3: See, mida ta räägib, sellest me päeval saime juba kuulda.
4: Jah, ja see, mida ta mõtleb, sellest ei saa ilmselt vist paljud üldse aru.
3: Nii.
4: Aga see, mida ta teeb, seda ma olen nüüd siin kaks päeva näinud, kuna ma elan temaga ühes ja samas hotellis, see on siis Hilton Clovton Fine, viiendal avenüül, ja tema tuba on kohe minu toa kohale, siis korrus kõrgemal.
3: Jah.
5: Kas sa magad?
4: Kuidas?
5: Kas sa magada saad ikka või?
4: Kuule, tuleb tunnistada, et noh, päev aeg siis, kui need nagu loengud on, selles mõttes, et ma praegust hetkel olen ka niimoodi just jõin ühe tee ja mõtlesin, et lähen isegi puhkama ära sellepärast, et noh, sõna otseses mõttes need viimased neli päeva, mis siin on olnud, need ööd on olnud ikka sellised, et nendest, noh, võtame niimoodi, et trükkimustamad ei kannata, et võibolla kuskil niimoodi kiiresti kommenteerida isegi raadios, et näiteks see, et öösiti lastakse lausa, noh, linadega, kokkuseotud linadega lastakse aknast naisi alla ja siis ronivad jälle uued üles, see on nagu tühi tähi selle kõrval.
3: Nii.
4: Peale selle on juba tehtud siin suur skandaal, isegi praktiliselt kogu New Yorki viienda avenüü, sellised kollased lehed räägivad sellest, et on üks härrasmees Kuku Raadiost veel Olav Suuder.
3: Nii.
5: Ahaa.
4: Kes on teinud siis selles mõttes siin hotellist tõelist furoori, ehk siis nad on korraldanud Rein Langiga siin sellise Eesti kultuurmängude õpetamise sellise loengusarja. Ja nad siis kahjuks nimetavad seda jah niimoodi, aga tegelikult tähendab siis seda, et nad õpetavad suvalisi hotelli inimesi enda tuppa kutsudes, joodavad nad Eesti alkoholist täiesti purju ja siis õpetavad neile eesti keeli seda mängu suuder, sind ma oma sõbraks pean ja mälestuses sulle kingin pika pai.
3: Selge.
4: See on pöörane sellepärast, et eile oli siin just Filipiinide ja Jeemeni rahvavabariigi pingpongi rahvusmatch. Ja kujutate ette need 11 pisikest meeskonnaliiget siis ühest riigist ja 12 pisikest meeskonnaliiget teisest riigist. Need 23 inimest olid siis käsi käes ringis ja siin nad lihtsalt sõna otseses mõttes müttasid ja trampisid minu peakohal.
3: Nii, see
4: oli... Ja siis Suuder õpetas muidugi oma seda nime, et I am Suuder karjusta kogu aeg iset, noh, ta oli muidugi, ma võin öelda, et ta oli purjus ka.
5: Suuder, siin ma...
4: I am the Suuder ja siis need väiksed Filipiinid karjusid sellises, noh, võib öelda isegi peaaegu, et aktsendi vabas eesti keeles Suuder, siin ma oma sõbraks pean ja mälestuseks sulle kingin pika pai.
3: Kale, Hannes, kas vastab see tõele, et Rein Lang käib hommikul kaks korda söömas?
4: Jaa, käib küll ja kusjuures huvitav on veel see, et tavaliselt kui siin hotellis on niimoodi, et hommikusöök on kella 8-10,
3: nii.
4: Siis ma ei tea küll, ilmselt seda puhku tuleb ilmselt arvata, et see on tegemist ikkagi maksumaksja raha sulaselge kulutamisega, mm-hmm. sest Rein Lang on siin hotellis, ma kujutan ette, et kogu selle hotelli ajaloo jooksul vist ainukene isik, kes tellib endale juba 7:30 muna roa tuppa.
3: Nii.
4: Ja siis ta sööb seal ilmselt ära ja ma kujutan ette, et eks nad siis ilmselt parandavad seal pead. Ja
5: täpselt
4: seal 8 on nad jälle all, söövad kõhud täis, vahepeal lähevad, käivad jälle ringi ja tulevad tagasi ja söövad kell 9 uuesti.
5: Ma tahaks Hannes küsida sinu, kes seda ma olen kuulnud, et viimane aeg on üldse New York muutunud üldse selliseks läbukohaks. Kas see vastab tõele?
4: Ja ma võin isegi ausalt öelda seda, et siin ei ole tegemist mitte... selle läbu tekitamises ei ole süü mitte üks ainuüksi nendel inimestel, kes siin praegu kõik kokku on sõitnud, sest see on tõepoolest rahvaste paabel, mis siin ümberringi näha on. Aga oma õla nii-öelda on alla pannud ka ilmada, et ehk siis tegelikult on, ma ei kujuta ette, mis ilm praegu Eestis ja Tallinnas on, aga siin New Yorkis on igatahes juba 4. päeva väga sompus ilm ja sajab sellist lörtsi ja eile lausa tuiskas. Mm-hmm. Niimoodi, et praktiliselt paksoliiklus on häiritud ja ainult trollid sõidavad.
5: Ma olen kuulnud, et isegi New Yorki neegrid on põgenenud linnast, et öelnud, et nad ei kavatse sellise läbuses elada, et see ületab igasugused piirid.
4: Ja see vastab täiesti tõele.
5: See on kole, on kuulata seda, Hannes.
4: Saatsin sellest etale ja BNS-ile lausa mõned sellised fotokaadrid ka, kus on siis isegi mitmed Eesti prominente, noh, kes on lausa, ütleme niimoodi, et ma oma fotosilmaga tabasin nad teod, kes siis, noh, nii-öelda tekitasid seda läbu veel juurdegi seal.
5: Ma olen kuulnud ka sellist asja, et mitte ainult Eestist, vaid üldse Euroopas käiakse seal väga palju läbustamas ja mõeldakse samas ka igasuguseid rumalusi välja ja tullakse siis selle nende rumalate asjadega Europarlamendis tullakse välja siis.
4: Ja just nimelt, kasvi see sama loengusari, kus ma ise praegu olen, ehk siis see, et kuidas teha kivist leiba. See on ju tegelikult puhtalt Europarlamendi mahitatud selline koolituskursus.
5: No see on soomlaste asi, neil on kivi palju.
4: Ja just nimelt. Mm-hmm. Ja ilmselt sealt see tuleb. Ja noh, tähendab huvitav oli nagu see, et eile õhtul siis oli selline väike nagu selle loengusarja lõpetamine. Osa inimesi sõitsid juba minema, enne seda siis pakuti neid kivileivast tikuvõileibu.
3: Mm-hmm.
4: Kivitikuvõileibu.
5: See oli jube.
4: Mm-hmm. See oli päris jah niimoodi, et praegust mul on selles mõttes isegi võibolla te olete isegi tundnud, et sellised väikesed pakkerdused tulevad kõnes sisse, et enam puri hambaid mul ei olegi.
3: Selge. Nüüd üks tagasi põrge veel. Kas vastab tõele, siin mõned minutid on jäänud meil saate lõpuni, vastab tõele see, et Toomas Hendrik Ilvesel läks Rein Langi politseist kätte saamisega küllaltki palju aega?
4: Ma ei ütleks, et mitte ainult palju aega, vaid seal oli ka päris suur lunaraha, mille eest Rein Langselt politseist välja osteti.
3: Ja mille eest ta siis nii-öelda kinni lendas?
4: Lendas ta kinni selle eest, et ta otsustas teha sellest samast oma 28. korruse hotellidu aknas siis bensihüpet.
3: Mm-hmm, selge.
4: Ja alguses arvati, et on lihtsalt mingi suitsiidimõtetega eurooplane, kes on siis nagu New Yorki sattunud ja sellest läbust nagu masendunud.
3: Nii.
4: Aga siis ta tegi selle hüppe ära ja täpselt minust siis 4 tuba allapoole.
3: Selge.
4: Kus elas Klaus von Spatzen, siis Saksa liiduvabariigi rahandusministri asetäitja. Ja siis langi sinna traksidega tema akna taha rippuma.
3: Nii,
4: ja siis selle peale muidugi Spatzen kutsus politsei välja ja vaen Ilves jah, tõepoolest ja. Oli siis sunnitud 25 000 dollarit maksma seda lunamaksu.
3: No selge. No.
5: Metsikud uudised on need muidugi,
4: ma kujutan ette, et nendest saab ilmselt veel pikalt vajatada, kui ma tagasi tulen ja mul on väga palju videomaterjali, mida me saame kindlasti järgmises saates näidata.
5: Seda me näitame kindlasti. Mm-hmm.
4: Ja.
3: Kena.
4: Kuidas teil muidu läinud on?
3: No, sujuvalt.
5: Ja.
4: Sujuvalt.
3: Ja.
4: Ega siis muud. Tahan teid tänada, et olite tublid ja hakkajad ja tahan siis tänada siit poolt ka siis kõiki neid toetajad, kelle abiga ma siia New Yorki sain.
5: Mm-hmm.
4: Ja soovin kõigile kuulajatele ilusat õhtut siis, eks ole?
5: Kaua sa oled veel?
4: Kuule, ma tulen homme hommikul, siis selle täna siinse aja järgi homme hommikul hakkan tulema ja jõuan siis homme hommikul kohale ka.
5: Siis me ei jõua sulle alkoholi enam saata kahjuks.
4: Ei, siis te ei jõua, aga te võite saata, sest ma sain niimoodi aru, ühesõnaga eile seal retseptsioonis oli igatahes Lang jätnud selle kollase, selle postiti message'i. Et ta soovib veel 8 nädalaks tuba.
5: Aha, selge.
4: Nii, et ilmselt võibolla kulub marjaks ära igal juhul, kui te saadate Eesti markidega selle suure kasti, siis ma kujutan, et see viiaks ikka kõigesse kohta.
3: Okay. Väga hea. Aitäh sulle.
5: Aitäh sulle ja kõike head .
4: ega muud , kõike paremat , nägemist .
0: see on raadio Duo Hit Mix .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja tugevad sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub Põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19 juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Täna suvereporteris.
2: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
3: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hit.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Täna Suvereporteris.
8: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
9: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
10: Duo Hitmix. Naljanurk.
11: Tervist.
12: Nüüd samu roosa võtaksin 55 võttu.
11: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
12: Jah, kuu aega.
11: Kuu aega ja juba 50. Te olete gentleman.
12: Kuu aega, täpselt kuu on möödas sellest, kui ma kodus viimalt oma nägu näitan.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Lehm sööb aasa peal rohtu . Tema juurde tuleb pull . Kuule , lehm , ma sain siin odavalt jõu sööta . Müüksin sulle väga hea hinnaga . Lehm mõtleb selle peale . Ja ütleb . Miskipärast mul on tunne , et sa tahad mind lüpsta .
0: Raadio Duo Hitmix .

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: Ma väga vabandan , ma jäin natukene hiljaks .
2: ei ole midagi . meie oleme ju siin olemas , eks ole .
1: nii , ma tulin Mairoldile järgi .
2: aga räägi mulle , mis sul mõttes on , et tulid sa vaatama või viid kellegi kohe koju ?
1: ei , ma tulin Mairoldile järgi . Ma olen Mairoldi ema , me oleme mitu korda kohtunud .
2: Just , just . oota , sinul olid mingid erisoovid või ?
1: Ma tulin Mairoldile järele .
2: Mairoldile järgi . meil võib-olla üks veel on alles . kui suur see Mairold on ?
1: ta on 4-aastaste rühmas .
2: ei , 4-aastastega meil on täiesti kaputt . meil on täitsa otsas , selles mõttes , et heal juhul tuleb järgmisel nädalal juurde , nii et ma arvan , et tulge siis tagasi .
1: oota , kuidas ? Te olete minu lapse andnud kellelegi teisele või ?
2: millest aru ei saa ? meil on olnud tõesti väga suur nõudlus täna . me oleme andnud kaupa ette .
3: tähendab , ma sooviksin selle ümber vahetada . kui ma koju jõudsin , siis ma sain aru , et see ei sobi mulle ikka üldse . tšau , Sirje . tähendab , ta karjus , röökis , oksendas ja pasandas kõik kohad täis . kogu aeg tahtis süüa . mul on mehel täiesti närvid läbi .
2: Mis me teeme sinuga siis nüüd ? no hea küll , no jäta siia ta siis .
3: jah .
2: no aga mine vaata , äkki leiad kellegi , kes sulle rohkem sobib . palun võta tema ka kaasa , eks ole . kuule , oot-oot-oot-oot-oot-oot , kuule äkki sina soovid seda tagastatud tšikki või ? võta tema , ta on 5-aastane . meil on sellised kolmes eri suuruses .
1: ei , ma nüüd tahan direktoriga rääkida . ja mina tahan oma Mairoldit .
2: ära seleta sellest Mairoldist , ma vabandust , ma juba ütlesin , et teda ei ole , eks ole .
4: tere . kas siin on mingi probleem ?
1: Kas teie olete direktor ?
4: jaa .
2: räägib jälle sellest Mairoldist , eks ole , 4-aastane Mairold , keda meil kogu aeg küsitakse , meil ei ole teda seal enda .
1: mina ilma oma Mairoldita siit ära ei lähe .
2: okei , sa võid selle pliiatsi võtta .
1: mul on laps kadunud ja sa annad mulle pliiatsi .
2: see
1: on
2: tintenpenn .
4: nii , kas sellel tintenpennil on midagi viga või ?
2: kirjuta , ei ole .
4: ei ole , see on täiesti korralik tintenpenn , väga hästi kirjutab .
1: ei , ma tahab anda mulle seda nagu kompensatsiooniks lapse eest .
4: Hästi . Ma ajan selle asja korda , ärge muretsege . kuule , ole hea , mine vaata veel kord sinna taha , vaata korralikult , eks ole . täpselt .
2: hea küll , ma näen maha .
4: jah ,
2: korralikult .
4: jah

0: pakkumine on kinkekorv või mitte midagi?
1: Kinkekorv?
0: Jah.
1: Kus siin šokolaadi on?
0: On ja juustu valik ja...
2: Naipäät! Mairold on tõesti olemas.
3: Noh.
2: Ta oli ronimis puudaga peidus, siis sitta, riided katki, jonnis, kakapüksis.
4: Ma ei saa koju minna! Ma viikasin!
2: Sealt meie kallis Mairokkere tulebki.
1: Nii, mitu otsikut sellel juukse koolutajal oli?
0: Kolm.
1: Ah, jah, pliiats.
0: Tinten pen. Ja nüüd, ma ei taha sind siin enam mingist Mairoldist rääkimas näha.
1: Ei, ma ei tunnegi sellist, ma pole kuulnud ka, mis Mairold.
0: Vot nii tuleb asjad korda ajada.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Duo Hitmix. Huumor.
13: No nii, mille üle kurdame?
14: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
13: Oh nii, kaua see teil juba kestab?
14: No, nii umbes pool aastat.
13: No, selge pilt.
14: Mis selge on? Mis mul viga on?
13: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
14: Aga mis ma siis tegema pean?
13: Ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
14: Tõesti! Suureid tähtile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
13: Ja ma märkasin.
14: Aitäh ja taega!
15: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Täna suvereporteris.
3: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
4: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Pärnus on praegu 24, Tartus 23 ja Tallinnas 21 kraadi.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: No Hitmix huumor.
2: Niisiis, te tahate minu väimeheks saada? Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Olen piirikontrollis esitanud plaatina blondi soenguga inimese passi ja saanud sellega üle piiri.
2: Päriselt või?
3: Ise ka usud.
4: Ütle jah.
5: Tekitab küsimusi.
1: Kas ei kuulnud, kas ma loen uuesti?
2: Plaatina blond, tähendab juuksed olid siis täiesti nagu tuulil. Ja. Või rohkem isegi blondid?
1: No, tuli on blond.
2: Ta, mis piir see oli?
1: Eestist Soome.
2: Eestist Soome. Piiripunkt oli siis Soome pool?
1: Soomest Eestisse. Kunagi väga-väga ammu.
2: Ja kumb siis, piir kui... sind siis seal niimoodi vaatas, et ikkagi Eesti piir siis või Soome piir?
1: Soome piir.
2: Miks sul oli kaasas vale inimese pass?
1: Sest ma olen kriminaal.
2: Super! Usus on selle jääme.
1: Ja see õnnestus. Tegelikult oli niimoodi, et vahetult enne seda piiripunkti, siis mõtlesime, et teeme pulli ja vahetame passid ära.
2: Aga tema läks sinu omaga?
1: Jah.
2: Aga tema sai ka läbi või?
1: Ma arvan küll, jah.
2: Ta arvas. Eiga sai siis läbi või saanud tema?
1: Sai.
2: Saite mõlemad läbi.
1: Ja.
2: Ja kas sa tahad öelda, et Soome piirivalvurid on natukene või?
1: Ma ei tea, kas seda niimoodi saab nimetada, aga inimesed...
2: No kui sa niimoodi vaatad?
1: Inimesed muutuvad.
6: Või ei teinud vist oma tööd korralikult.
2: Või vastupidi, nad olid väga pieteeditundelised, sa esitad passi, nad vaatavad... Inimesed muutuvad.
6: Te nagu meelega vahetasite passid, et proovida, kas te saate sellega läbi või...
1: Ja.
2: Te olite kained.
4: Mart, Soomest Eestisse, mitte Eestist Soome. See tundub ole, see oli ikkagi mõnda aega tagasi, eks ju?
1: See oli väga kaua aega tagasi.
4: Siis ei jaksanud Soomes keegi osta midagi, mis siin mitte kainest.
2: Ei mõtla, kus see idee siis niimoodi tuli, kus sa muidu oled selline
4: ontlik. See tuli jama ju.
6: Millal see oli?
1: Väga ammu. No millal oli ju? Vanasti nüüd enam ei ole ju, sa ei pea mingit dokumenti piiri peal, ei ole neid putkasid, kus sa oled järjekorras ja lähed läbi. See oli mingi 20 aastat vähemalt tagasi.
6: Sa tegid seal Soomes?
1: Ma käisin esinemas. Me käisime väga palju vanasti esinemas Soomes. Meil olid Kaatriga seal kontsertid ja tuurid ja klubides. Ja...
2: Kas Kalle Kukega vahetasid ära passi või?
1: No Kalle nii blond ja samas on.
2: Ja.
1: Ma arvan, siis oleks kohe vahele jäänud. See erinevus on ikka väga suur.
2: Selge.
5: Mart, kuidas teie tiim nüüd, no, mis te välja nuputate?
2: Tahaks uskuda, aga mina ei usu.
3: Ma ei usu, nii lolli sa see piirivalvur olla.
6: Ma arvan ka, et see on vale.
5: Vale. Nii, Monika, kuidas asjalud tegelikult olid?
2: Oi, ma ei taha teada.
1: See on tõde.
2: Ei! Kuidas see võimalik on?
1: See oli tõesti nii, et lihtsalt vahetult enne, kuigi need olid päris pingelised vanasti, kui me autoga läksime ja oli bändi kola kõik autot täis, siis kui siin välja valiti, seal kisti kõik, polstrik kõik vaadati järgi ja üldse see oli natuke kriitiline. Ma ei tea, kuidas tuli see julgus teha pulli vahetult enne seda. Me olime minu neon blondi sõbrannaga.
4: Mina.
1: Aga mis siis saab, vahetame ära. Ja lihtsalt seal ma võtsin tema passi, panin sinna ja see tüüp vaatas alguses juba... Kõtšõng, vaatas passi ja vandis tagasi, ütles, ole hüve, mille peale ma ehmatasin täiega ära, sest tegelikult see võib olla kriminaalselt karistatav.
2: Esmaspäeval Helsingin Sanomate esiküll. Soome piirivalve auhkus on hävitatud.
1: See on tõde.
5: Uskumatu, aga see oli tõsi. Monika Tuvi on piirikontrollis vale passi esitanud ja puhtalt pääsenud. Jätame meelde ja lähme edasi.
0: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Nii, võt vaata nüüd! Siin on sinu kahe mees! Tead, mis see kahe mees tegi? Viskas naabrinaisel akna sisse, ise naerab. Mida sa naerad? Ma küsin, mida sa naerad? Naabrinaisel viskab akna sisse, potased, mis me talle ostsime. Tead, mis ta potastega tegi või? Kleepekate vastu vahetas ära. Ja kas sa tead, miks ta niimoodi teeb? Sest ta on täpselt sinu moodi! Ta on täpselt sinu moodi! Ja tead, mis ta mulle täna ütles või? Ütle isale, mida sa mulle täna ütlesid?
4: Põgenen kodust ära.
3: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
5: Jaa, kuulsin.
3: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
5: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
3: Väga hea, magama!
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Juku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
3: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
2: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
3: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
2: Päriselt vä? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kuid kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovi korral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakkunud. Üldse märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid viiendiku võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonide Eestis. Eestis on muiduleiba söödud aasta kümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud, sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellel loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjali. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: This is deep. Oh, Durant thought about this.
2: Tõbras, lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi! Ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah! Ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli? Või? Kes sulle sanatooriumist rääkis, ah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi, siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Ja kes minu sõbrannadega litutab ringi. Ma ütlen, ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
3: Kuule, see vaikim töötab. Ma tean midagi.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Rütmikskuur.
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten. Võtke igaks juhuks 2 padrunit.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
2: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
1: Ei.
2: Olgu.
1: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
3: Paps, see on nii igav.
1: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tänaseks aitama.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: droga, a gente tá peludo.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.
0: Raadio duo hitmiks.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: No mis sa kostad , ah ? 5 aastat järjest hinge tõmbamata , et rullin siin seda sõõrikut . Aga mul naine kodus , kaunitar , istub , ootab , muretseb . Kuradi , mina loll , eks ole , ma teen isegi kuradi puhkepäevadel , krutin seda sõõrikut siin . Kuradi , aga mina tahan Liinale ja mulle , ma tahan normaalset elu , saad aru , saad aru või ?
2: Ma saan aru , no mis sa üles kütad ennast niimoodi , no .
1: Mis ma kütan , mul on sünnipäev täna .
2: palju õnne .
1: Joo , aitäh . Ja kui mina , kuradi loll , selle asemel oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istuda , mina krutin seda sõõrikut siin . muide , mis kell on ?
2: Peaaegu 5.
1: Ohohohoho , Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada . Ta ikka armastab mind nii väga .
3: tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallise abikaasa Liina . Armastan sind väga ja pühendan sulle laulu Sa oled mul teine .

0: Hitmix.
1: Hitmix kuor.
2: Tässä Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
3: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
2: Ja kilo kurke kohe.
1: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Võtta, ta on seal hallis kampsunisse tädike, seal viimane. Näite?
1: Jaa, just. Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal, habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii, jah, kilo kurke, 40 eurot, palun.
1: Kuidas palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? See on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Sooduspakkumine ainult siin, ainult täna. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele. Meesterahvas, astuge ligi, tulge siia. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele.
2: Tegelt ka või?
1: Jaa, proovige. Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult. Nii, loeme. Oho, Kristjan Lüüs. Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud, õige?
2: Õige.
1: Nii, ja miks te Valgas ei ole? Te olete annud allkirjad, te ei lahku linnast. Kallaste, pätt! Võtke kinni! Ja teie ütlete, et ei ole võimalik pätte kinni saada. Eesti politsei, ma ütlen. Viga ära!
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: The Hitmix Tour.
2: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Jukku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Hitmix.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere, sa võtaks kaks valget liiljat.
2: Ja, matustele.
1: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.
0: Duo hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Poni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sai mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .
0: see on raadio duo hitmix .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tere.
3: Tere.
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meie kamm.
4: Tere. Sina oled ju Indrek. Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannest. Te olete see geipaar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielupaar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argol ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix.
1: No Hitmix Tour.
2: Valter, miks sa täna nii morn oled? Aga sellepärast, et mu nimi on Hannes.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit.

0: laulukuu hitmiks huumor .
1: magustoiduga läheb veel aega .
2: Aga siis ongi sobiv hetk üks väikene koosolek maha pidada . Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähelubavad .
1: Issi tahab öelda , meil ei ole raha .
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid , et käimasolevat langust taastõusule pöörata , aga paraku ei jää meil muud üle , kui et Anita , kahjuks me peame sinust loobuma . vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära .
1: Sa ju tead , kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus , kui me kõik peaksime sellest loobuma .
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt , me ei saa perekonnasaladustega riskida , aga ära muretse , me panime sulle soovituskirja kaasa .
3: Kas ma magustatu jõuaksin ära süüa ?
1: Ei , meil on magustoit ainult 3 portsu .
2: Kuule , see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise vahega . Adriene , sina võid edasi süüa .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.
0: Raadio

0: hitmix . Naljanurk .
1: oota , lase mind , sisse , palun , ma palun väga , lase mind palun sisse .
2: Proua , ma räägin teile kümnendat korda , see maja antakse üle poole aasta pärast , praegu käivad siseviimistlustööd , nii et minge ära .
1: jaa , aga see on minu korter . kuule , palun .
2: kuulge , me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud , nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära .
1: Ma tean .
2: Ma panen
0: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Ühendage mind teenistusega telefoniseks.
2: Tere päevast, telefoniseks, kuulame teid.
1: Tere, Josif Vissarionovič, siin. Mulle nagu ikka.
2: Tere, seltsime Stalin. Meie fašistlikud väed taganeme aeglaselt Valgevene rindelt, siis Ukraina rindelt, kaotame lahingu Varssavi all ja lõpuks kuulutame välja täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni.
1: Aitäh. Kui on hea.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii. Ilmusid välja.
2: Ilmusid välja.
1: Miks nii hilja?
2: Miks nii hilja?
1: Kus sa kolasid?
2: Kus sa kolasid?
1: Tead, mul on sinu,
2: mul
1: peale,
2: on sinu
1: lugemisest.
2: Peale lugemisest.
1: Täitsa kõrjauguni. Mulle aitab.
2: Mulle aitab.
1: See on,
2: see on lõpp.
1: Lõpp.
2: Tõlkinud Eesti teksti luges Tiit Sukk.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix-kuur.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii, räägi otsast peale.
1: Nii, enne magama minemist. Jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: Kids makes cool.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reamees Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reamees Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reamees Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reamees Antsu ema. No? Loll oled! Ta on ka sinu ema! Said aru? Sain! No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reamees Antsu vend!
2: See on raadio Duo Hitmix!